اديها دي. صراحة يعني اتكسفت قوي ولقيت ان هو ده العطاء والا الباقي ده مش هيبقى عطاء. وفي افتكرت مقولة جميلة قوي كانت بتقول كويس قوي انك انت لو اديت نص الحاجة اللي انت بتحبها ومحتاجها لو اديتها لصاحبك اكتر بكتير قوي من انك تدي كل الحاجات اللي انت مش عايزها تديها لاصحابك. اكتر قيمة واللي صح اكتر انك تدي من احتياجك ومن الحاجة اللي بتحبها للناس، لان ده هو العطاء.